ihe ọma dịrị unu dum. Onye aṅụ na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Tuzdee, ụbọchị 29 n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ ihe gbasara ezinụlọ n'isi n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Estate, Alafe Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu dị ọkpụrụkpụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ministri na-ahụ maka mmụta n'ime obodo Naịjirịa ewepụtala akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ga-agụ maka afọ 2026 wee ruo afọ 2028. Ndị agha ụgbọ mmiri obodo Naịjirịa adọọla ndị mmadụ aka na ntị maka iwe ndị ọrụ nke bụ adịkporoja n'ihi na o sighị n'aka ha. Otu agadi nwanyị onye Spain bara afọ 87 achụpụrụ n'ụlọ ebe o bi ejirila njikere ịlaghachi azụ ebe o bi.

Biko gezie ntị ọfụma ugbu a ka ịnụ akụkụ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Ụlọ ọrụ gọọmenti etiti na-ahụ maka ihe gbasara mmụta ewepụtala akwụkwọ ụmụaka na-aga akwụkwọ ga-agụ n'ime afọ 2026 wee ruo afọ 2028. Akwụkwọ ha wepụtara bụ maka akwụkwọ ụmụakwụkwọ nọ na Primary 1, Primary nke anọ GSS 1 na SS 1 ga-agụ. Akwụkwọ ndị a na-egosi aha akwụkwọ ahụ, onye maọbụ ndị dere ya, ụlọ ebe ebipụtara ya bụ akwụkwọ na ndị bipụtara ya. Ụlọ ọrụ mmụta obodo Naịjirịa kwuru na akwụkwọ ọzọ ha họpụtara ga-abụ maka nke ndị nọ na Primary 2, Primary 5, GSS 2 na SS 2 ga na-agụ. Ha gwara ndị na-ebipụta akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ndị nọ n'isi ihe metụtara mmụta n'ime obodo Naịjirịa na ndị na-ahụ maka nzụta akwụkwọ ka ha lee anya ọfụma iji mara akwụkwọ ha kwesịrị ịzụtanụ iji mee ka ha zụta nke gọọmenti etiti depụtara na ụmụ akwụkwọ ga na-agụ. Ndị agha ụgbọ mmiri nke obodo Naịjirịa adọọla ndị mmadụ aka na ntị ka ha biko dododo ghara ịdabanye n'aka ndị wepụtara ihe eji ewe ndị ọrụ n'ọrụ nke na-esighị na ụlọ ọrụ ndị agha ụgbọ mmiri nke obodo Naịjirịa. Ha na-ekwu na ndị omekome na ndị amakekwu ewerela ihe gbasara iwe n'ọrụ were anapụ ndị mmadụ ego nke na-esighị n'aka ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri ndị agha ụgbọ mmiri nke obodo Naịjirịa. Onye isi mgbasa ozi ndị agha ụgbọ mmiri nke obodo Naịjirịa, Captain Abi Folorunsho, kwuru na okwu a na-agbasa ozi maka ịnabata ndị mmadụ n'ime ewere dị 30 maka iwere ndị mmadụ n'ọrụ metụtara ahụike, teknụzụ, ikpe ikpe, ICT na ngalaba ndị ọzọ dị iche iche esighị n'ụlọ ọrụ ndị agha ụgbọ mmiri nke obodo Naịjirịa, kama na ọ bụ aka ọrụ ndị adịgboroja. Folorunsho gwara ndị obodo Naịjirịa na ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ndị agha ụgbọ mmiri kwesịrị iwepụta etu a ga-esi wee ndị mmadụ n'ọrụ n'ụzọ kwụ ọtọ. Ọkwa dị oke mkpa bụ maka iwe ndị ọrụ nke afọ 2026 a na-eme ugbu a maka ndị ga-abata Nigerian Navy Basic Training School nke ga-ebido n'ime ụbọchị nke abụọ n'ime ọnwa Oktoba wee ruo ụbọchị 31 nke ọnwa Oktoba afọ 2026. Ha kwuru na o nweghị ego ọbụla onye chọrọ isonye n'ime ihe ha na-eme ga-akwụ, kama na ọ bụ naanị n'efu. Agadi nwaanyị nwere ọrụsị gbara afọ 87 a chụpụrụ na be ya n'ime mba Spain ejikarala ịlaghachi azụ n'ebe o bi na Madrid site na nkwekọrịta onye ọkaikpe na-anọchite anya ya na onye nwe ụlọ kwekọrịtara. E ji akwa mmiri pụrụ iche bupụ Maricarmen Abascal n'ụlọ ya ụbọchị 23 n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. O biela n'ụlọ a afọ 70 tupu achụpụ ya, nke butere ọgbaaghara n'ime mba Spain, ebe ndị mmadụ kwuru na gọọmenti kwesịrị iwepụta iwu ga-emegide ịchụpụ ndị bi n'ụlọ site n'aka ndị nwe ya bụ ụlọ. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkụ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko gezie ntị ọfụma ka enu mkpokọta okwu riri ma akụkụ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na gọọmenti na ministri na-ahụ maka mmụta n'ime obodo Naịjirịa
ewepụtara akwụkwọ ụmụaka ga-agụ n'ime afọ 2026 wee ruo afọ 2028. Ndị agha ụgbọ mmiri obodo Naịjirịa adọọla ndị mmadụ aka na ntị ka ha ghara ịdabanye n'aka ndị na-ewepụta ebumnọlụ nke ndị ụgbọ mmiri nke ha sị na ọ bụ adịkporoja. Otu aka dị nwanyị n'ime mba Spain gbara afọ 87 a chụpụrụ na be ya n'ike abụrụla onye ga-echighị azụ n'ebe si wee chụpụ ya. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya Igbo ndị ọma. Mgbe ọbụla mbe na mbe zụkọrọ ahịa, uru anaghị adị ya. Chukwu Okike Abiama, buoru unu ụzọ, beeru unu azụ, onye agara nwanne ya.

ọ dị mma olu ụlọ omume enuwe nwe mmeta. Ana m ekene unu, na-ekene nwoke, na-ekene nwaanyị, na-ekene onye ukwu ma onye nta, na-asị dododo n'ụlọ redio gị Nsukka ntụnye gị azụ na nsị olu. Ị ma na ọkụ elekere atọ nke ehihie kwa Tuzdee ọbụla wee lụ elekere anọ, ana m ewere oche ebe a kpọmkwem na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esi dịrị Igbo mma n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na redio ama ama, redio wee jechaa agwụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State. Wells Radio 89.3 FM, ebe a ka ọ na-akpọtụ kwa Tuzdee ọbụla. Ana m atụ egwu mbana, ị ma na m ana m ekwu na-ekwusi ike sị na ụwa ndị Igbo wee ọ ga-eji agwa ọnwa anyị nke bụ eziokwu. Ị chọọ ka ị mata nke bụ eziokwu dịka nwoke onye Igbo, nwaanyị onye Igbo, biko dododo gbaa mbọ hụ na Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ n'ime dobele redio gị nso ka ị mara ebe asụrụ asụ debere ọdụ, maka na a sị na ọ bụrụ na atụgharị wee jebe ọgụ na-agbaja na ọ na-enye ezigbo nsogbu. Ana m abịa ịnụ na ngwụ na nkwụ na-abịa. Ekenekenere m ndị nọ na Iwo Road, ndị nọ na Agụarị, ndị nọ na Shaki, ndị nọ na Ọgbọmọsọ, ebe ọbụla ịnụ ugbu a, bụrụ nwaafọ Igbo, biko were nke ị na-eri. Ana m ekene gị na-asị ya gaziere unu ekpere nna ekpe ebe ndị Igbo nọ, bụ na Chukwu Okike Abiama ga-eburu anyị ụzọ kpere anyị azụ n'ihe ọbụla anyị na-eme. Ihe ọma kpọọ unu dum ihu ebe ị nọ, bụrụ nwaafọ Igbo, biko ana m arịọ Chineke na-asị biko nya kpughe nya gozie gị nnọọ ọfụ, maka na ọ dịghị fecha fecha na anyị gbara agụ na-asị bata mmiri na-asị abata obodo ọzọ ewere otu awa nye anyị n'ime redio na-asị anyị na-ekwu nnọọ ka oge siriri Igbo mma. Onye na n'onu eta atawu Chukwu Emeka mụ na Chiso babando ọ napụrụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ana m atụ egwu mba mana ịma na ọ bụghị naanị mụ na-anọ ebe a kwa Tuzdee ọbụla na o nwere m ịma na ọsọ dị mba sị na ọ na-adị mma ihe kwụrụ ihe akwụdebie ịhụ na ngwa.

0: biko, ọnwụ ugbu a ka i bidoro kebe ntị, ọ dịrị gị mma ka ọ dịrị ibe gị mma. Okwu anyị ji bịa taata n'oge ụwa ndị Igbo, ebe ọ na-akpọtụ kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ, o nwere ya na-akpọ m ugbu a. Helo!
1: Helo!
0: Onye na-akpọ m?
1: Ihe ọma,
0: Nzube. Gee ka ụbọchị dị?
1: Ụbọchị dị mma, edere m unu nchaa ndị ilewo ndị nne nọ na Westlade Ota na-asụ ngalụka n'okwu ndị ọpụtata.
0: Ọ dị mma.
2: Ndewo.
1: Okwu ndị ọpụtata magburu owu ya nnọọ. Mana mụ alụbe m. Ọ magburu owu ya.
0: Mana enube nwaanyị.
1: Alụbe nwaanyị.
0: Ngwa gee ntị ka m chọọ gị ajụjụ. Ị nọ nwaanyị a, ị ga-agọ nwunye gị ihe nne dị gị n'obi?
1: Mmasị na m ga-agbatị m ga-agbatị.
0: Ka m ga-agwụ
1: ya,
0: ọ mama ngwụ ya,
1: mana ọdụ ụzọ na-abụ. Ọdụ ụdị nwaanyị nụ, ọ bụrụ na nwaanyị na-amaghị ihe, nwaanyị na-agaghị akwụkwọ, ọ bụghị mkpa gị niile ka ị ga-akọta. So onye ma onye laike si na ọtụntego na onye ọbụ n'ike ọrịa ọma mpụrụ ekwu iro gagwa ndị ohi ma gwa nwaanyị bịa. So onye ahụ ọ bụghị ma ndị nka, ọ bụghị ọdụ ụdị nwaanyị nụ. Ha bụ na ịmebugo ọrịa bịa dị na ihe dị n'ụwa anụ ala ọbụrụ oke gwa mmadụ na ọ bụrụ aba oke gwugwu ya otu dokwu ya so ọrịa bịa dị ebe ahụ.
0: Ọ dị mma, daalụ Nzube, daalụ.

0: isoku nwanyị mobi dị ya egwu ụmụ nwanyị Gabriela bụ onye tiri egwu a nwaanyị mobi dị ya. Ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe ntị dịka nwaafọ Igbo, ajụjụ kpara mkpọrọgwụ ka anyị ji bịa tata n'oge ụwa ndị Igbo, ọ dị mma ka nwoke ji nwaanyị gwa nwunye ihe niile dị ya n'obi dịka ụwa si debe isi ugbu a? Maka na o nwere enyi nwoke na-akọrọ m akụkọ, onye agbata obi ya si mba bata wee chọọ ka o nwere ihe o butegasịrị chọọ ka onye ndị agbata obi ya, ọ maghị na nwoke na nwunye nọ n'ụlọ wee na-anụ ihe nwoke chọrọ ịbịa nye ndị agbata obi na o si esi bata. Nwunye na-asị inyere ndị a, inyere ndị a, ọ gịnị ka iji chọọ inye ndị a, inyere ndị a? Ọ bụrụ ya bụ na ọtụtụ ụmụ nwoke na-enyere ụmụ ndị mmadụ aka na nzuzo, ọ bụrụ etu nwaanyị si wee debe. Maka na ije nwoke na-enyere gị aka na nzuzo, ị mara na o nwere kwa ụbọchị dị n'ebe obi, o nwere ka nwunye si nọdụ. Mana nwoke na-enyere mmadụ aka ma nwunye ya mara, ị ma na nwaanyị anwụ awụ mmadụ na ọ bụghị mmadụ na aka ya kpọchiri akpọchi na-enyere ndị mmadụ aka. Mana ajụjụ anyị na-ajụ tata wụ, olee ọdịmma? Maka na o nwego ndị na-arụ ọrụ n'ebe a na-edebe ego a na-akpọ ụlọakụ, ọtụtụ n'ime ha na-ekwu na o nwere ego dị n'ụlọakụ ugbu a anamaghị onye nwere. Ọ bụ na nwoke nwenye bụ ego anwụgo, nwaanyị amaghị na di ya nwere ego n'ụlọakụ. O nwego ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ rụrụ n'ime ịbara ebe a, ọ bụ na onye rụrụ ya bụ ụlọ anwụgo, mana nwunye amaghị na di ya nwere ebe ọ rụrụ ụlọ. Anyị wee na-ajụsị, ọ dị mma na nwoke ga-emepe ọnụ gwa nwunye ihe niile dị ya n'obi? Oriakụ Nwaada Oluchi gwakene anyị, maka na ị sị na ọ dịghị mma, ị sị na ọ dị mma na ọ dịghị mma, gwa anyị ụdị dị mma na ụdị na-adịghị mma.
1: Nna Emeka, ndị Hausa, ọ dị ka ị bara m n'obi na-ekwupụta ihe ndị nọ m n'obi, na-ekwupụta ya n'iro. Ahụrụ m ya amụma nke a ibutere ebute, n'ihi ụzọ ihe abụọ ị rụtụrụ aka ugbu a wụ ihe m sị na m ga-ekwu. Dịka m kwuru na mbụ, sị na ọ dịghị mma, sị na ọ dịkwa mma. Ọ dị mma ahụ m kwuru wụ ụzọ ihe abụọ ị rụtụrụ aka, na ọ dị mma nwoke ịgwa nwunye ya, lee ego ole m nwere n'ụlọ ọba ego, a na-ama ihe ama Ọnịcha ngwa n'obosi, onwe onye ma mgbe ọnwụ ga-egbu mmadụ, onwe onye manụ ọnwụ nwere ike igbu mmadụ mgbe ọwụla, mmadụ nwere ike ịlaba ụlọ n'abalị ọ ga-apụta ọzọ. Ego onye gị na ya abụọ nọ a na-ama ihe ama o, enwekwere m ego n'ụlọ ọba ego dị iche iche a na-ama ihe ama, gwakwale ya, n'ihi na ọ gị na ya abụọ nọ, oge ga-eru mgbe ụmụaka.
0: Hello.
2: Chukwu Emeka mụ na Izobe Ihioma.
3: Oji.
0: Daalụ.
2: Ego ọ mere.
0: Ọ dị mma.
2: Ekele ịgwa m ndetu na-anọ ebe a, ịgaziere ọnụ.
0: Gazikwale gị, biko tinye ọnụ
2: okwu. Okwu o jiri taa mara. Gba mgbọrọ. Ọ bụghị ka iji agwere ike ya ka nwoke na doziri na-agba nwunye, bikọzụ nwaanyị bụ ntịta ntịta. Nye ndị mmadụ mgbakọ nwunye nsa ka enye onye dozie ya.
0: Ọ dị mma, daalụ kochi. Kochi ekwugo nke ya.
1: Ihe m na-ekwu okwu ya hụ na nwoke kwesịrị ịgwa nwunye ya ihe niile. Ịgwa ya nke ụlọ ọba ego ahụ, ịgwa ya ebe nrụrụ ụlọ a na-ama ihe ama na o nwekwara ụlọ nrụrụ, n'ihi na onweghị onye ma ihe ga-eme eme tupu ya eme. Ịgwakwa ya ebe ịgụrụ ala, si a na-ego m ala ebe dị otu a, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịkpọrọ ya unu abụọ esoro jee ebe ahụ. Ihe a wụ ebe ngụrụ ala, ọwụwa akwụkwọ ala dị iche na iji gosi onye ahụ si na ebe ngụrụ ala. Ihe ọzọ abụrụ onwe ndị na-amụ nwa, onwe ndị nwere nwa tupu ha alụọ nwunye, ma ụlọ ọdị ịkọwatara onye gịnị abụọ nọ ma nke nwoke ma nke nwaanyị ịzụ n'ezu ahịa awa nwanne m nwụrụ anwụ ihe awa nwanne m amụkwara tufue ihe akwa nwa m kutere n'akụkụ ụzọ ihe niile awa asị asị gwa nwunye gị gwa di gị nke wee eziokwu
0: Maazị Okechukwu Ejinna ya Nwankwọ gwakene anyị ụdị etu o si dị mma ka akwa nwaanyị ihe kwesịrị ka nwoke gwa nwaanyị ihe dị ya n'obi
3: ihe nwoke kwesịrị gwa nwaanyị na ihe nwoke na-ekwesịghị gwa nwaanyị dịka m si kwuo na mbụ okwu ọ dị ụzọ abụọ asị nwoke kwesịrị gwa nwaanyị ihe dị ya n'obi o kwesịrị gwa nwaanyị ihe dị ya n'obi Baịbụl anyị na-agụ sị onye nzuzu
0: onye nzuzu
3: na-ekwupụta ihe niile ya n'obi
0: onye nzuzu
3: Baịbụl sị onye nzuzu
0: na-ekwupụta ihe niile ya n'obi
3: English the fool uttereth all his heart
4: in the book of Proverbs
3: yes dịka m kwuru nwoke ọbụla kwesịrị ịma nwaanyị ọ lụrụ ọ dịghị mma na ok dịka nwanne nwaanyị si kwuo ị nwere ego n'ụlọ akụ ị nwere ụlọ nwunye gị amaghị ị na-aga aga na-abata abata ị nwere ike ị gaa agaghị bata o nwere nwoke dara ọrịa nwunye amaghị paswọọdụ ya ego a ga-eji eme ọpreshọn nọ ga-abata enwe ike iwefụta ego a nwoke ahụ nwụọ ile anya o nwere ihe ga-eme gwa nwaanyị nwaanyị nwere akọla uche agaghị le emepe ọnụ ya na-ekwughị yagayagayagaya ọ eji okwu datụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike tinye nwaanyị okwu n'ime ọnụ ka ọ mata ihe na-eme na ndị ọjọọ nọ ọ ha nwa ga-enye ya ndụmọdụ ọ ga-eji ga gbufuo di ya ka ọ ghọọ landlady onye nwe ahịa dịka anyị ma onye ọbụla nwere Chineke ga-ejikọdị Chineke m chọrọ ịgwa nwunye m ihe a Chineke gị onye nwa Chineke Chineke ga na-edu ya
0: biko Igbo bụ Igbo ịma na ọ ga na-asị anyị kwapụ kwapụ mana ka ngwongwukwu ọzọ okwu a nụnwa okwu tarị nchara anyị ga-echiga azụ n'izuụka ọzọ maka na okwu a nụnwa ọ dị omimi ka ndị mmadụ gara nghọta ihe anyị na-ekwu maka na ụmụụka na-etonite etonite nwere ike ịnụchata ofu asị ehe ọ dịghị maka ịgwa nwaanyị ihe ekwe dịgo n'obi iwere mebi ihe oluzie na dịka ihe o kwuru ugbu a nwaanyị amaghị paswọọdụ ọ maghị ebe idebe n'ego n'ụlọakụ ihe mee ọbụla ego ndị ụlọakụ ịga nwa na ụmụgo nwoke rụrụ nọ n'obodo a onye igbo ọ nwụrụ na ihe mberede okporo ụzọ n'ụzọ Bini wee ruo taata nwere eme ebe ọ rụrụ ụlọ
3: onye ọzọ
0: ewegoro ụlọ nwa nya bụ ihe bụ na anyị ga-echigha azụ n'izuụka ọzọ mana Igbo bụ Igbo biko ndị a ga-ezitere akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị onye wetara akwụkwọ anụnwa onye wetara akwụkwọ ahụ Tajudin Bolagade onye na-azụ ọchịchị n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị eji ọkọ ọkpa wee mara nyagbu onye ọgwụgwọ onye igbo anyị mana onye wepụtara akwụkwọ a sị ka eke ndị igbo anyị nye aka ị mara ebe akwụkwọ a sị ma ọ bụrụ na ezitere gị nye ana m ekene Maazị Okechukwu Ejinna ya Nwankwọ daarụ ka isi bịa maka na okwu dị gị n'ọnụ amaghị eme m ga-enwekwa ohere izu ụka ọzọ bịa nọnyere anyị maka na okwu a ọ kwesịrị ka akapịa anyị ọnụ nwaada Oluchi Josaya ama m na okwu dị gị n'ọnụ maka na ọnụ na-eme gị pelepelepele ịkapụ okwu n'ọnụ nwaada Ifechukwu na Nwanje Agwana ịma na asị na ọzọ dị mgbasị na ọ na-adị mma ihe kwụrụ ya akwụdebe ọ na-akwụdebe m mgbe ọbụla nke gị maghasị gị ama na ị ga-abịa Igbo bụ Igbo gere ntị taata biko ndị kpọrọ n'ekwentị ma ndị gere ntị biko izu ụka ọzọ okwu a ọ tara akpụ a ga ndị Igbo ga-etinye ya ọnụ ka ọ ga-abụ ndị na-akwado nnu di na nwunye ka ha mara ebe asụrụ asụ debere ọdụ maka na igbo si na ọ bụ na atụgharị wee jebe ọgụ n'abaja na ọ na-enye nsogbu ka ị ghara nsị na eo asịsị sagbara nwaanya yadịgide obi ị na-ekpuchi ihe niile ekpuchi mkpuchi ọwụlụ ọghọm ka ị mara ihe kwesịrị ịgwa nwunye gị na nke ị na-ekwesị ka ịgwa ya nụ mara ma nwunye gị ọ bụ mmadụ ọnụ na-atọ berebere ịmara ọ nwere ụmụ nwaanyị ọnụ na okwu na-akọ ọkọ n'ọnụ
4: redio wedabata
0: ọ bụ na o kwupụtara ya bụ ihe ọha larụ ụra oye kwupụta ya mana nwoke kwesịrị ịma ụdị nwaanyị ọ nụrụ ọrụ nwaanyị na-ezochi okwu ị mara na ị ga na-agwụ ya okwu ọrụ nwaanyị nwere ọtụtụ enyi
3: na-etu
0: ọnụ nke na-etu ọnụ na di m mere nke a mee nke ọzọ na di m chọrọ ngwa ụgbọala nke a nke ọ bụla ya bụ na o butegoro nwoke okwu na ụka igbobi igbo onye nụrụ onye tata wụ chukwu emeka munachiso kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ ifechukwu de biko gbuo onye nkenke kene ndị be anyị ka anyị pụọ
4: nna anyị onwe ife dị m n'obi mgbe ị na-akpọ onye ezitere anyị ife anyị ji akpọ kaizgeni onwe ka o si adị m n'obi onye obodo ọzọ igbo anyị anyị nwe unu nọ na Salvation Army unu nọ n'Elebu unu nọ n'ebe ọbụla Alesh Loye unu na nnukwula anyị nna anyị Johnsi Obi unu ncha igbo tụkọta na ọnụ ka anyị na-eme ife na nini ife aka anyị ọsọ na mụ unu anụga ife anyị kwuta atani izu ụka na-abịa ka unu tụbata kpọọ unu amaga afọ ka m gwakwa unu anụ m akwadokwa ịkpa nkwu n'etiti igbo na asụsụ ọzọ ọ bụrụ na igbo n'igbo anụ m akwado ịgba nkwu afọ m bụ ifechukwu dị nwanju agwani nwandị kwe ka m kwe nwandị okwu ego okwu udo okwu ọma na dị n'ọnụ
0: igbo bibo biko ebe a ka anyị ka awụsa ọwara tata izu ụka ọzọ anyị ga-echi ha azụ dịka nsikwu chukwu okike abịama bụrụ n'ụzọ kpeere ụnụ azụ chukwu emeka munachiso bụ aha m kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ udo dịrị onye ọbụla.